som har varit ner i vägen, till dem som är bort och långt från hem, som for som sig själv

majer av en sockerört. Ja, och var barn en sommardag var simpel tenårers liv. Det alltid skulle varit. Och var barn en sommardag var simpel tenårers liv. Det alltid

ladan där på banken i västlig värld. Där blir vi små framför hav och himmel, men stora undring för allt som sker.

så dig på stranden. Du var ett litet människa i bikini. Där du gick blev du bara mindre och mindre i bilddrömmen. Mens jag satt och så på tang i strandkanten. Duvene med sina blärer i vanntaket. Duvene hade minste bølgeslag mot land. Som ett svajende tre oppad begränset till vannspeilen. Ett cirkel liv med vann som vind i treets grener. Ajo, ting foregår hele tiden. Plastikkposer og karamellpapir, drivende kanner og plankebord. En uryddet strand, slik strender er i dag. Ting foregår. Selv etter at du har begynt å vandre tilbake til huset. Selv etter at jeg, solbrent og mutt, følger samme vei. Tangen ligger i stranden og surkler. For nå bare å snakke om tangen, for nå udelukker alt annet enn tangen. Tangen ligger der stadig. Ja, også nå, i skrivende stund. Etter at vi for lengst har flyttet ut av sommerhuset. Også nå, i lyttende stund.

söker jag skydd för vindarna. Vill långt från blomst och gröna blad, så tungt står sol över älven.

0: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
1: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

0: Det här var Bella Kaide med låta som heter I love it, I love it, I love it.
1: Radio Modum.
0: Och vi fortsätter till Gloria Estefan och Konga.

0: Sena Spyro var det här med Great Expectation. Vi går då vidare över till andra platsen och där befinner Kygo, Flow Kings, JMK och så Ling, Kygo Job och det är en remix, Kygo Remix.
1: Vad fint gjort. Och in mot hörnan.

0: Shakira Burna Boy var det här med låta som heter Die Die på första plats på VG-lista. En liten genomgång av VG-lista topp 3 här nu. På tredje platsen befinner Sienna Spyrosheim med Great Expectation. Andra plats Kygo, Flow Kings, JMK, Lyng och låta heter Kygo Joe, alltså Kygo Joe då. Och det är alltså en Kygo remix. Och på första plats som ni akkurat har hört, Shakira och Burna Boy då, med Die Die på första plats.
1: God sommar. Hilsen Radio Modum.
0: Nästa ut i programmet är Rachel Platten och låta heter Fight Song.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: halsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
6: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
7: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
8: I don't like the train, I like the race.
9: Yes, going not bad, and I was a little bit sick in April beginning of the summer, but yeah, I'm healthy now, and I feel very good.
10: Oh, yeah. Det var bare kvalifisering, altså. Det var ikke noe veldig spurt.
11: Hedring av verdens største skøyteløper, Oskar Mathisen, med lengstlevende verdensrekord på 1500 meter, 2.17,4, satt i Davos 18. januar 1914, så den sto i 23 år.
12: 'Maybe find a Hobart Bucko or somebody like that out here, so it's a lot of fun.
13: Du like mye for norsk selvfølelse som Olav og Hauge? Jallis like mye som Alf Prøysen? Oskar Mathisen var ikke mindre viktig enn Sigrid Undset?
14: Nå skal vi på kart igjen, og da vil Oslo med sin skøyteinteresse og med sine gode løpere igjen spille hovedet.
15: Hallo, hallo. Dette er Knut Johannesen. Og du lytter til To indre og vekk menn.
16: Ja, nu ska vi fira Freds 70-årsdag. Det är storartat att det samlas så mycket folk. Ja. Och vilken flott staty han fick.
17: Nydelig. Ja, det ringnar väl då.
16: Bra storlek också.
17: Ja.
16: Fred är ju stor, men statyn tror jag är ännu större. Nej, det är bra. Väldigt flott. Här är den.
17: Vilken statua av dig i Sverige då?
16: Nej, det blir aldrig någon statua. Men jag har en liten platta borta i Karusava faktiskt. Ja, som ligger där inbäddad i gräsmattan. Ser mer ut som en gravsten faktiskt. Men det är faktiskt ett minne, ja.
17: Ja, okay.
16: Men det är alldeles platt, så det är precis i samma höjd som gräset, vet du.
17: Nämligen.
16: Ja.
17: Men du, alltså det är ju svenska folk, skøytefolk som gör det bra ute. Alltså i den ovalen i Vancouver, ja. Hvor OL er i 2010.
16: Ja.
17: Den svenske Magnus Enfeldt, som er sjef.
16: Ja.
17: En gammel sprinter som var med i 94.
16: Ja.
17: Ja. Og han, og så har du Thomas Gustafsson.
16: Ja.
17: Han er jo med i olympiske kommitté.
16: Nei, ja, men det er riktig, i Sverige, ja. Ja.
17: Så de må kunne gjøre ting for å dra svensk skøytesport frem igjen nå.
16: Det er, så sett er det riktigt det du nämner.
17: Ja.
16: Men sen ska du göra någonting också. Det är inte bara att man är med i en kommitté och får en kavaj och hänger på sig. Ska jobbas också. Och så måste man ha Man måste ha visioner.
17: Ja.
16: Man måste ha idéer. Har man inte det, då blir det ingenting. Det är ingen kritik över det. Det är bra att de är med i de här kommittéerna. Men man måste ha visioner. Skytesporten måste utvecklas.
17: Ja, ja.
16: Och den måste alltså hänga med övriga idrotter. Det var det min tanke var för 35 år sedan jag startade Skytteligan. Men den missförstod. Idag säger all annan idrott nästan har utvecklat. Och vi står kvar. Hade vi hängt på där, så hade kanske skytesporten varit stor. Det som är problemet är att man inte kan få med sig det som... Alltså det finns ett glapp mellan det som sker och det som publiken framför tv-apparaten upplever sig. Och jag brukar jämföra med utförsåkning. Om publiken kunde se hur brant backen är, så skulle man förstå också hur svårt det är det de gör. Men det ser ju i tv-rutan helt platt ut nästan när man kör slalom, va? Och det är samma med sköjter. Man skönner inte att det är 500 meter man kör på 34 sekunder. Man måste så att säga förbättra upptaget i televisionen så att bilderna förmedlar den prestationen som sker. Då tror jag vi kan få tillbaka ungdomarna framför tv-apparaterna. Är de intresserade där, då kommer de också till idrottsbanan och kanske vill vara med och träna och bli sköjterlöpare. Det är min version.
17: Ja, ja.
16: Du har blivit bra.
17: Ja, väldigt bra. Ha en fin fest ikväll, Johnny.
16: Ja, tackar så mycket. Tack du. Tack.
3: Hjärtligt välkommen till 200 veckmän. Ni, som du hörde, gick tillbaka i tiden och hörde ett intervju som vi hade på Tønsberg stadion i anledning för Anton Meyers bursdag. Han var 70 år och fick då en statue av sig själv. Och han du hörte, jag tror de gott vuxna kände den stämmen. Och han var ju världsmästare i 1963. Och då gick löpene i Japan. Kan jag själv huska. Och löpene gick också i Karuizawa i Japan. Och självklart han som blev världsmäster var Jonny Nilsson som du nettopp hörte. Och detta är tillbaka i 2008. Det var en ny öppning av skøytebanen i Tønsberg också. Och flera av de gamla skøyteløperne var samlet för att fira då Fred Anton Meyer. Och det var säkert en fantastisk kväll. Det är rätt att gå lite tillbaka av och till. Vi är ju flinke till det norsk skøytesport. Kanske lite för flinke, men i alla fall i 200 veck, men så prövar vi oss att följa med vad som sker idag och ha vyer och meninger om vad som bör ske vidare framöver i norsk skøytesport. Nu har vi i alla fall ett väldigt gott utgångspunkt med de resultaten vi hade under OL. Och den karamellen där må man suga på, och, men inte bara suga, men bruka den vidare till att utveckla norsk skøytesport. Det kommer ett del av ett intervju lite senare som jag hade med generalsekretären Jarle Blindheim. Och de sommarmötena vi har rätt om på Bislett, de är väldigt väldigt fina, informativa, och då får vi en väldigt god uppdatering av vad som sker i internationell skøytesport.